0: Imos afondar dende hoxe tamén ao longo das vindeiras semanas no amplo, no rico programa dunha nova edición de Jazz de Ría. Entre as formacións convidadas está a nosa seguinte protagonista, Marina Vigo. Que tal, bo día?
1: Hola, bo día, que tal?
0: Que estará o vindeiro xoves 13 de agosto en Valdoviño xunto a Luis Bolón e Sandra Pérez. No teu caso coa gaita, pero combinando tamén con zanfona e marimba, aportando, por tanto, un estilo diferenciado no marco dun festival como Jazz de Ría, non?
1: Sí, a verdade é que, bueno, unhas cousas que aos tres nos gusta facer é un poquinho este xogo de con instrumentos tradicionais, bueno, no caso da zanfona gaita, sí, tradicionais galegos, pois aportar, cando menos, unha linguaxe quizáis en clave máis folk, pero con sonoridades igual un pouco máis inesperadas para estes instrumentos do que ten a xente na cabeza, polo menos.
0: Gústame esa última reflexión, porque efectivamente podemos ter un concepto moi predeterminado sen ir máis lonxe sobre o jazz, que o que dá nome ao propio festival, pero caben moitas cousas nese paraugas.
1: Bueno, eu penso que ao final as categorías en xeral, na vida, sí, na música, pues son barreiras que nos poñemos cada un de nós para intentar entender un poquinho mellor a realidade, pero dende logo no caso da música está claro que as fronteiras son cando menos líquidas, cando menos impermeables, que todos os instrumentos caben en diferentes linguaxes, as etiquetas a veces son un poquinho máis reduccionistas e, bueno, pues nese sentido penso que a proposta que levamos nós polo menos pode refrescar a orella.
0: Dende logo. E ademais, nun lugar de excepción como é a contorna da Praia de Pantín, actuar en espazos dese tipo é tamén todo un aliciente.
1: Sí, bueno, eu realmente teño moitísimas ganas, porque eu que son máis do sur, que son directa, pois a verdad que esas zonas me parecen sempre bonitísimas e non as teño moi exploradas, así que, bueno, eu personalmente con moitas ganas.
0: Unha proposta no marco dun Jazz de Ría que, ademais, ten esa referencia, ese fío con Miles Davis, que non lo ia dicir, non?
1: Sí, bueno, penso que de aí precisamente é de onde ven que nos encaixemos nesta proposta, sí, porque tanto Sandra como a Luis como a mí temos un proxecto máis folk, non? No que o noso primeiro traballo discográfico pois estaba baseado no traballo de Alan Lomax, que foi o que recolleu o famoso toque de chifro que despois versionaría Miles Davis, non? Entón, bueno, pois evidentemente a partir de facer aquel traballo tan exhaustivo para noso primeiro traballo discográfico, pois veu a reflexión sobre, bueno, pois o que te decía antes, esta permeabilidade de xéneros, outras sonoridades e, bueno, pois nos, a verdade que nos baseamos bastante, bueno, basear ou tomamos como inspiración pois ese traballo tamén de Miles Davis.
0: Claro, porque ia preguntar precisamente ese material sonoro, esa bagaxe, como a reinterpretades vos, que lle engadides?
1: Bueno, partindo sempre de que a linguaxe do folk parte sempre de melodías de base tradicional, non? E despois unha reinterpretación, bueno, pues no noso caso partimos de que directamente pues llevamos unha sonoridade diferente pola instrumentación que empregamos.
0: Sí.
1: Pues eso, coa marimba, coa gaita, coa sanfona, e despois nada, aparte da sonoridade, eso que evidentemente novidosa, cando sí, menos, pues tamén aportamos o que aporta normalmente un grupo folk, que a partir de un material temático pequeniño y normalmente bonito e inspirador, pues un desarrollo armónico, un desarrollo melódico, que, bueno, fai que podamos escoitar como con ollos novos ou con orellas novas, algo que probablemente todos temos na cabeza xa.
0: Que ten de actual, de máis aberto con respecto ao son inicial, orixinal, o que vos ides poñer en escena?
1: Pois, bueno, como te comentaba, evidentemente a sonoridade, e despois pois ese desarrollo melódico a través de pois unha melodía pequeniña, como pode ser ese toque de chifro, que evidentemente é como a melodía máis recoñecida que podemos nos enmarcar dentro deste festival, ese famoso toque de chifro de Faramontaus que grabou Alan Lomax, pois nos a partir de pois unha melodía original que dura 10-15 segundos, pois aportamos pois un desarrollo novo, unhas materiales temáticos melódicos novos, Bueno, realmente como a gran... Aí penso que vamos da man de, pues de, efectivamente, dun xénero como jazz, porque a partir de un, dunha melodía estándar, ¿no? Pues se desenvolve un, todo un universo sonoro que cada un de nos pode reinterpretar. ¿No? Penso claro. Que nestas categorías máis pechadas que decía antes, esto é jazz, esto é folk, esto é rock, esto é pop, pois evidentemente o folk, o música tradicional, o jazz danse a man en, sí, en esa liberdade a hora de, a partir de un material melódico, pues facer un universo sonoro cada vez que se emprega ese material, ¿no? Dependendo de quen o toque.
0: Para vos é un traballo de responsabilidade revisitar ese patrimonio musical?
1: De responsabilidade, por suposto, tamén non só responsabilidade no sentido de...
0: No máis serio.
1: No sentido museístico de que este material temos que presentarlo, sino na concepción de que realmente o patrimonio musical do que partimos nos para facer música é un patrimonio de todas e de todos, e que na nosa man está que eso non se converta nun producto estanco,
0: claro,
1: sino que eso evolucione conforme a sociedade que o xenerou en primeiro lugar. Tengo, bueno, todos coñecemos, todos podemos escoitar, eu que son viesa, pasa por ali un señor co chifro, co seu toque de chifro, que non é este, pero é outro, non? Cada,
0: sí,
1: cada mes paso por diante da porta da casa dos meus pais, o afiador. Bueno, pues ese patrimonio,
0: correcto,
1: está claro que todavía está vivo, que non, en ese sentido, a responsabilidade ven de adaptalo, ese contido patrimonial, musical, adaptalo para que xente de todo tipo de procedencias, de todo tipo de idea, ademais, poda asumilo como propio.
0: O xoves 13 de agosto, unha das propostas máis especiais da nova edición de Jazz de Ría. Marina Vigo, grazas.
1: Moitas grazas a ti.

0: digamos que tratamos este tema con un poco de prudencia.
1: Sí.
0: Tendo en conta que, bueno, que te han pasado nos últimos anos de anuncios constantes con visitas de representación de diferentes empresas con anuncios a bombo e platillo que despois que non, que digamos que non chegaron a nada y, bueno, porque nos consideramos que eran simples campañas de propaganda y que ao final quedaban en nada co conseguinte, digamos, bueno, pues
1: unha frustración colectiva, pues, prácticamente, ¿no?
0: ¿Cómo?
1: Unha frustración colectiva.
0: Sí, sí, unha frustración colectiva, porque, bueno, porque podemos pensar en o proxecto de dos neumáticos, nas Pontes, que foi anunciado de unha maneira, bueno, non tan a bombo e platillo como este, pero sí foi anunciado con toda a propaganda, con xuntanza de unha representación da empresa, etcétera, nas Pontes, e ao final, bueno, pues non está quedou en nada, e, bueno, esta planta, ademais, está traballando, creo lembrar, que en Marrocos.
1: Sí.
0: Bueno, esperemos que non sexa un acto de propaganda máis, e agardamos, digamos, de maneira prudente, a ver que é o que pasa.
1: ¿Quén, en que condicións pode ofrecer esas garantías de que este proxecto se vai levar finalmente a cabo?
0: Bueno, eu creo que temos que agardar que é o que pasa. Hai cousas que parece que parecen indicar que sí que vai ir adiante, ¿no? Bueno, o desembarco destes barcos con a serie de automóviles, etcétera. Bueno, pues agardemos que sexa real, pero bueno, xa digo, hai algo que mantemos con prudencia porque xa ten pasado máis veces, Pemex, o tema dos neumáticos, o tema de, creo lembrar agora, do hidróxeno verde, estación de bombeo, etcétera, etcétera, nas Pontes, bueno, unha serie de cuestións que nos, digamos, nos dan para manternos sigilosos e agarrando que sí que se sean realidades, porque as nosas comarcas están castigadas históricamente e agarramos que por fin este proxecto vaya adiante.
1: O Grupo SAIC non agocha que este proxecto inicialmente, alo menos, vai axudar a sortear determinados requerimentos, como poden ser arancéis. A administración ten que axudar a comprometer que este plan sexa o principio de algo aínda máis ambicioso?
0: Sí, o tema dos arancéis tamén está aí. Entón, hai que ver como... Aí ten que haber unha colaboración, entendo eu, por parte do Goberno do Estado e do Goberno da Xunta, porque, bueno, sabemos que hai esos impedimentos que hai a nivel da Unión Europea e, bueno, pues ten que haber, digamos, unha colaboración das dúas administracións para que esto vaya adiante. Unha colaboración que agora mesmo que está levando o protagonismo é a Xunta e é verdade que desde o Estado parece como si estuviesen calados e entón, bueno, hai que ver e agardar que haxa eso, enteira colaboración entre as dúas administracións para que isto sexa posible e sortear pues, eses impedimentos que poda haber, eses acordos que poda haber a nivel europeo sobre os arancéis.
1: Entre o máis recente figura ese anuncio a pasada fin de semana da compra das instalacións de EINSA por parte da Xunta de Galicia. As Pontes é un lugar moi afectado precisamente por situacións adversas no económico, no social nos últimos anos e precisa realmente tamén solucións case con urxencia.
0: Sí, claro. Efectivamente. Sí, a compra dos terrenos de EINSA, bueno, danos tamén unha idea de que pode ser que se eche a realidade este proxecto nas Pontes. De todas maneiras, é algo que temos que agarrar. O primeiro sería a instalación no porto exterior e isto entendemos que vai a ser a 2-3 anos vista. Fálase do polígono de Mandiá, que sería unha das instalacións que irían en Mandiá. De momento, como digo eu, ainda están plantando patacas os veciños no polígono.